Dragi slušalci, bile su to partita broj 2 u G-molu, partita u C-duru i uvertira u F-duru Johana Josefa Fuchsa u interpretaciji ansambla Klemenčić Konsort. Sada ćete čuti koncert za klavir u B-duru i sonatu za klavir u C-duru Antonija Salierija. Izvodi Konstantino Catena i Akademija d'Archi Arrigoni pod upravom Giulia Arnolfija.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

sledi jedna od najlepših tradicionalnih srpskih pesama, u kojoj je iskazana čistota devojke i koja se nalazi u drugoj rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca. Izvode je Bojana Nikolić i Srpski glasovi.

I neverstvo u odnosu između momke i devojke je jedan od čestih motiva u srpskoj ljubavnoj lirskoj poeziji, što nam kazuje sledeća pesma u kojoj je devojka golubica, a neverni momak golub koji leti od jata do jata. Slušamo Merimu Njegomir i Predraga Cuneta Gojkovića.

Stare vranske pesme nastale su kao inspiracija stvarnim događajima i ličnostima. To važi i za sledeću koja govori o neostvarenoj ljubavi pečalbara Vase. Devojka koju je voleo Naca udala se za poznatog trgovca Kostu Mihajlovića. Vasa je celog života bio žalan što se nije udala za njega. Izvodi je Staniša Stošić. Lepota i snaga emocije, zvučnosti jezika, slikovit, raznolik i poletan umetnički izraz odlika je koja krasi našu narodnu liriku. Tema naše današnje muzičke priče bila je motiv momka i devojke u narodnim pesmama.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1354. godine na Saboru u gradu Seru u Grčkoj usvojene su dopune Dušanovog zakonika, najvažnijeg srpskog srednjovekovnog pravnog akta. Zakonik je usvojen na Saboru u Skoplju 1349. godine u nameri da Dušanovo carstvo pretvori u pravno uređenu državu na principima na kojima je počivalo Vizantijsko carstvo. Na današnji dan 1914. godine u selu Miloševac rođen je profesor i akademik Radomir Lukić. 1937. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a dve godine kasnije doktorirao je na Pariskoj Sorboni. Autor je prvog jugoslovenskog udžbenika sociologije. Bio je predavač i na fakultetima u Grenoblu, Parizu, Nici, Varšavi, Moskvi i Kelnu. Amfiteatar na Pravnom fakultetu u Beogradu nosi ime Radomira Lukića.
7: Jedni, bežeći od svog seljačkog porekla, se prave više građanima nego što jesu. Drugi, koji opet imaju izvestan strah od grada, teškoća da se priviknu i tako dalje, može biti da se prave nešto više seljacima nego što jesu. Razume se da ima i sredina i čak bi sredina trebala da bude normalna. Moram da kažem da u tom pogledu ja verovatno sam bliži onoj drugoj krajnosti. Ne mislim da se pravim više seljak nego što jesam, ali činjenica da ja kad odem u svoje selo, ja sam na neki način zaostaliji i tradicionalniji nego moji sadašnji seljaci tamo, pa čak i moji drugovi.
6: Na današnji dan 1930. godine u sanatorijumu u Badenu u Austriji preminuo je Vladan Đorđević, prvi školovani hirurg u Srbiji, organizator civilnog i vojnog saniteta i osnivač Crvenog krsta Srbije i Srpskog lekarskog društva. Kao predsednik Beogradske opštine uveo je javnu rasvetu, kanalizaciju i vodovod i započeo kaldrmisanje ulica.
8: Njegovi savremenici i biografi kažu da su se ispod njegovog pera nizale kaleidoskopskom brzinom pripovetke, novele, putopisi, romani, drame, tragedije, komedije, velika dela. Istorija srpsko-turskih ratova 1876-78. godine u dva toma, istorija srpsko-bugarskog rata 1885. godine, kraj jedne dinastije u tri knjige, istorija srpskog vojnog saniteta, veliki roman Golgota. Sve u svemu, dr. Vladan je napisao i objavio 256 dela.
6: 31. avgusta 1941. godine život je okončala Marina Ivanovna Cvetajeva, ruska pesnikinja. Rođena je u plemičkoj porodici u Moskvi, školovala se u Švajcarskoj, Nemačkoj i na Sorboni u Parizu. Stvorila je obimno književno delo, od ljubavne poezije do proznih radova i prepiske sa mnogim književnicima. Oktobarska revolucija zatekla je Cvetajevu u Moskvi. Slušamo zapis iz 1919. godine.
9: Pišem na svom tavanu. Mislim da je 10. novembar. Živim sa Aljom i Irinom. Alji je 6 godina, Irini 2 i 10 meseci. U Borisoglebskom sokaku u sobi na tavanu. Nema brašna, nema hleba. Ispod pisaćeg stola 12 funti krompira. Živim od besplatnih dečijih ručkova. Obućareva žena, majka petoro dece, nedavno mi je poslala preko svoje starije devojčice bon za ručak i krofnu za Alju. Susetka ispod nas, s vremena na vreme, šalje deci supu i danas mi je nasilno pozajmila 3.000, ali i ona ima troje dece. Pomažu mi još s vremena na vreme, sećajući se da postojim, glumica Zajceva zato što voli moju poeziju i njen muž zato što voli svoju ženu. Sijalica kraj jastuka, tišina, sveska, cigareta, ponekad hleb, čine me srećno.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

1945. U Belfastu, u Severnoj Irskoj, rođen Van Morrison, muzičar, kompozitor i pevač na scenu, stupio polovinom 60-ih godina predvodeći sastav Them. Kao solista kasnije osvojio 6 Grammy nagrada, britanski orden za doprinos muzici, član je Rock and Roll Hola slavnih i kompozitorskog Hola slavnih.

znoj na koža, više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju, previše je vruće, dok ne padne mrak, niko ne izlazi iz kuće, klinci su na ferijama, grad je pust, od ozgona stišće zrak, tako gusti, vrućine gradskog asfalta, užarenih fasada, usporeni ritam života velkog grada, od farine se ne spava, noć nije laka,

bitan period u učiteljskom radu učitelja Tase bio je 60. godina, kada su nastale ozbiljne političke krize u odnosima Srbije i Turske. Zbog te krize, Niška opština nije mogla da plaća učitelje, već im je dala otkaz. Turci su zabranili dolazak učitelja iz Srbije. Rad se sveo samo na dva učitelja u opštini, Dimitrija Stojanovića i Atanasija Petrovića. Prvi je vodio prvi razred, a ostala tri razreda vodio je Atanasije. Tasa je onda primenio poseban metod rada, iako pedagoške nauke nije završio. Taj metod je poznat u nauci kao belankasterski ili uzajamnički metod rata, po kome učenici pomažu učitelju u radu. Ovaj metod je i Spiridon primenjivao u prilikama kada je bilo mnogo učenika, a malo učitelja. Prihvatio se preko brojnosti učenika u razredu, samo da se ne ugasi srpska škola. Tako je radio sve do izgradnje škole 1864. godine. U tom istom periodu učitelj Tasa je vodio težak obračun sa bugarskim egzarhatom, u čijoj je pozadini bila bugarizacija kraja i otvaranje bugarske škole. Bugari su u tome imali podršku Turske. Učitelj Tasa se istovremeno borio i protiv bugarske i protiv turske škole. Tasa radi na nacionalnom preporodu srpske škole. Program proširuje srpskom narodnom poezijom koja budi nacionalni ponos, igra mobilizatorsku ulogu kod osvećenih Srba. Narod poziva na poklič i bunt. Nastavu izvodi na književnom srpskom jeziku jer je njegov učitelj govorio Vukovim reformisanim jezikom. Po tome se Tasa razlikovao od drugih. Otuda je srpska škola u Nišu bila vrlo organizovana bez improvizacija. Turci su govorili da se u srpskoj školi nastava izvodi buntovnim jezikom i da učitelj Tasa ruši ostale škole. Bio je više puta proganjan i maltretiran, a Paša je odgovorio da nastavu izvodi na bosanskom jeziku. Dakle, zahvaljujući njegovom učiteljskom radu, srpska škola je prednjačila u svom vremenu. Učitelj Tasa je svesredno pomagao svome rodu i svuda delovao i posticao lišnim primjerom. U crkvi je bio pojac, dotle se pevalo na grčkom jeziku, u sudu je bio pisar, u opštini delovođa, a pri venčanju matičar. Umro je časno februara 1894. godine. Čitav grad ispratio ga je do kuće večnosti sa povorkom od crkve do groba. Ispraćaju je prisustvovao i ministar prosvete i izaslanik predsjednika vlade.

rasplamsavanju vatre. Ekipe na terenu dežuraju danonoćno. Američka vojska pogodila je dva iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja.

u filmu i u dobru i u zlu, a nagradu Konstantinov pečat Hristov monogram za najbolju mušku ulogu u nacionalnoj selekciji dobio je Dimitrije Ilić. Novak Đoković eliminisan je na startu US Opena u Njujorku pošto je izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2. Hamad Međedović izgubio je od Poljaka Kamila Majhšaka rezultatom 3-0. Poražen je i Miomir Kecmanović od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 3-1. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1000 milibara, južni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: Bio je ovo prvi stav druge Schubertove simfonije u izvođenju orkestra Berlinske filharmonije, a pod upravom Karla Bema.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Moj naredni predlog bit će Kamin kralja Renea Dariusa Mioa. Riječ je o sviti za duvački kvintet, nastalo je 1939. godine, a zapravo je to adaptacija njegove muzike za film Raymonda Bernara iz iste godine, koja prati tri ljubavne priče u različitim epohama. Pored Mioa, na partituri filma je inače radio i Arthur Honegger. Verzija za duvački ansambl sadrži sedam stavova, građenih kao kratke srednjevekovne vinjete. Slušamo ansambl Atina.

inicijator i organizator navedene izložbe. Gost će biti u tematskom delu današnjeg Kibic Fenstera, a uobičajeno u informativnom delu našeg nedeljnog vodiča će biti izdvojeni i najavljeni najznačajniji događaji iz oblasti muzike, filma, pozorišta, publicistike i popularne kulture. O tome danas u Kibic Fensteru Maja Čolović-Vasić, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić i Sara Arsenović-Pajić. Moje ime je Ljubica Krminac.

Program Radio Beograda. Gost emisije Klub 2 od 13 sati je istraživač, pisac i docent na Fakultetu dramskih umetnosti Ognjen Obradović. Urednik i voditelj emisije je Gordana Đurđević. U današnjem vremenu muzike od 14 sati urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će vam život i dela Antonija Salijerija. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd.

U narodnoj tradiciji ognjište je srce doma, mesto gde se okuplja porodica i gde se čuva pamćenje predaka, dok je vreteno simbol ženskog rada, sudbine i neprekidnog toka života. Oko vatre i niti pređe živele su priče, prenosila se mudrost i iskustvo i oblikovao svakodnevni život zajednice. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Dragana Marinković, a u današnjem izdanju emisije vraćamo se starim simbolima iz narodne tradicije. Govorimo o njihovom značenju i otkrivamo zašto su vreteno i ognjište bili simboli čuvara porodice.

ognjište nas podsjeća na mesto okupljanja, na toplinu i zaštitu, a vreteno nas uči strpljenju, radu koji ne traži brzinu, već i strajnost. Poštovani slušaoci, današnjom pričom u emisiji o Zlata jabuka, o ognjištu i vretenu, vratili smo vreme unazad u želji da se narodna tradicija razume i prenosi dalje. Slušamo solistu na harmonici Ljubišu Pavkovića uz Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i Dokino kolo.

0: Ecco.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena, Bora Stanković, Oni, repriza.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Ljubice Arsić Maco, da li me voliš? Uloge su tumačili Vesna Stanković, Dragan Vujić, Tanja Mirčetić, Snežana Kovačev, Petar Mihajlović i Andrej Šepetkovski. Dramatizacija Sonja Milošević, lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Miloš Jagodić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, decembar 2022. godine.

Arijom iz opere Trofonijeva pećina, dobrodošlicu u današnjoj emisiji Vreme muzike, poželjeli su vam Cecilija Bartoli, orkestar iz doba prosvetiteljstva, dirigent Adam Fischer i Zorica Premate. Današnji poslepodnevni sat uz klasičnu muziku Radio Beograda 2 posvetili smo kompozitoru čije je ime daleko poznatije od njegovih dela, a potrudit ćemo se i da razjasnimo neke činjenice koje su uticale na recepciju njegove muzike tokom dva i po prethodna veka. Dakle, danas slušate muziku koju je komponovao Antonio Salieri.

i dirigenta Adama Fišera. Antonio Salieri rođen je 18. avgusta 1750. godine u mestu Legnano u okolini Venecije u bogatoj trgovačkoj porodici. Prve časove iz violine dao mu je stariji brat Francesco, a čembalo i orgulje je učio od Giuseppa Simonija, orguljaša lokalne crkve. Roditelji su mu umrli kad je imao svega 15 godina, pa brigu za njegovo obrazovanje preuzima porodični prijatelj Giovanni Mocenigo, koji ga šalje u Veneciju da nastavi školovanje sa Peschettijem i Pacinijem. Svega godinu dana potom zapazio ga je Florian Leopold Gassmann, kompozitor austrijskog dvora, i poveo ga sa sobom u Beč. Tamo je preuzeo njegovo dalje muzičko obrazovanje i predstavio ga caru Jozefu II. Već 1768. godine Salieri komponuje svoju prvu operu, Vestalku, danas izgubljenu. Prva njegova opera koja je sačuvana bila je opera Žene književnici, koja je bila dovoljno dobra da impresionira Salierijevog novog prijatelja Kristofa Vilibalda Gluka. Sledi opera Armida, koju je Salieri napisao sa svega 21 godinom i koja je postigla veliki uspeh u bečkim muzičkim krugovima. Kada je maestro Gassmann 1774. godine umro, mesto dvorskog kompozitora nasledio je Salieri. Uz to, on je stupio i na mesto dirigenta bečke italijanske opere. Tako je Salieri postao jedna od najuticajnijih figura evropske muzike, pa je između ostalog novo milansko opersko pozorište La Scala 1778. godine otvoreno njegovom operom Europa riconosciuta. Salieri je dosta putovao, pa je u Veneciji iste 1778. godine sa velikim uspehom izvedena njegova opera Škola ljubomore, dok su ga u Parizu uz Glukovu pomoć proslavile opere Danaide 1784. i Tarare 1787. godine. Period Salierijevih putovanja po Evropi završen je 1788. kada je postavljen za prvog muzičkog direktora austrijskog dvora. Na tom mestu ostao je i nakon smrti cara Jozefa II, zadržavši tu značajnu umetničku funkciju sve do 1824. godine. No, kraj 18. veka je i period kada započinje stagnacija u Salierijevom stvaralaštvu. Kako nije istraživao niti razvijao svoj stil, postepeno su njegove opere izlazile iz mode, tako da je sa dolaskom 19. veka Salieri već bio smatran staromodnim i konzervativnim kompozitorom. Svestan te činjenice, nakon 1804. godine i opere Crnac, on do kraja života 1825. nije komponovao ni jednu operu.

Bila je ovo arija iz opere Armida Antonija Salierija. Pevala je Cecilia Bartoli uz orkestar iz doba prosvetiteljstva i dirigenta Adama Fišera. Salieri je iz prve ruke iskusio stilski razvoj muzike u svojoj epohi. Pre svega napuštanje opere serije, čiji su simbol bila libreta Pietra Metastazija i savremeno interesovanje za Gluckovu reformu opere i sadržaje koje je obrađivao njegov libretista Ranieri de Calzabigi. Između ostalog, Salieri je značajno uticao na razvoj komične opere u Beču, a poživao je dovoljno dugo da vidi i čuje i uspehe Rossinijevih opera u ovom gradu. U Salierijevom životu na specifičan način su se susrele i preplele vodeće muzičke ličnosti čak dva veka i dva stila. Bio je dobar prijatelj sa Gluckom, Da Ponteom i Calzabigijem, poznavao je Haydna, Spora i Mozarta, a bio je učitelj možda najznačajnijih srednjeevropskih kompozitora 19. veka, Majerbera, Beethovena, Schuberta i Lista, da ne spominjem plejadu manje značajnih stvaralaca koji su prodefilovali kroz njegovu muzičku učionicu, Cherubinija, Humla, Moschelesa, Zismajera i Černija, na primjer. Beethoven mu je čak posvetio svoje tri sonate za violinu i klavir, opus 12. Kada smo već kod muzičkog obrazovanja, svakako treba pomenuti da je Salieri bio među osnivačima i prvi direktor Bečkog kraljevskog konzervatorijuma 1817. godine, a bio je i dugogodišnji predsjednik Bečkog strukovnog udruženja muzičara.

0: Bila je ovo simfonija uvertira za operu Škola ljubomore Antonija Salijerija, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Svirao je londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Zoltan Peško. Salijeri je komponovao one muzičke žanrove za kojima je postojala potražnja, bilo da je reč o građanskom muzičkom tržištu, bilo o zadacima koje je morao da ispunjava kao dvorski muzički direktor. Komponovao je preko 40 opera, među kojima su opere serije Armida, Horacije, Cezar u Farmakuzi, Kublai Khan, Heraklit i Demokrit, Otkrivena Evropa, Aksur, Kralj Ormuza, Palmira, Persijska kraljica, Semiramida, Danaide, Tarare i tako dalje. Među Salijerijeve komične opere ubrajaju se Trofinijeva pećina, Don Kihot na svadbi, Vašar u Veneciji, Lažno pravilo, Žene književnici, Talisman, Iznenadno razvedrenje, Škola ljubomore, Bogataš za jedan dan, Crnac i Falstaf. Od Salijerijeve instrumentalne muzike sačuvane su dve simfonije, nekoliko serenada i varijacije na temu La Folia, dva koncerta za klavir, koncert za orgulje, koncert za obou, violinu i violončelo i koncert za flautu i obou. Takođe, Salijeri je autor velikog broja kompozicija duhovne muzike, oratorijuma, kantata i korala, kao i jedne pasije.
1: E voi da buon marito, pensate a divertirvi.

godine. Peter Šefer je napisao pozorišni komad Amadeus, po kome je 1984. snimljen istoimeni film u režiji Miloša Formana. I tako je fama o sukobu između Mozarta i Salijerija i njegovom fatalnom ishodu stigla do 21. veka.

je između dvojice kompozitora postojala mržnja. Od nekoliko zabeleženih primera Salijerijeve naklonosti prema Mozartu izdvojiću slučaj kada je Salijeri iste večeri na sceni u Šenbrunu uz svoju operetu Prvo muzika pa reči postavio i Mozartov Zingspiel pozorišni direktor 1876. godine. Kada je Salijeri imenovan za glavnog dvorskog kapelmajstora 1788. umesto da prvo postavi jednu od svojih opera, što je tada bilo uobičajeno, opredelio se za obnovu Mozartove Figarove ženidbe. Takođe, kada je nakon smrti Jozefa II. 1790. na presto stupao Leopold II., na svečanost povodom krunisanja Salijeri je pošao sa čak tri Mozartove mise u prtljagu. Salijeri i Mozart su šta više zajedno komponovali jedno delo, nažalost danas izgubljeno, mada ga je 1785. godine štampala Artarija. Bila je to kompozicija za sopran i klavir kojom je obeležen povratak na bečku opersku scenu italijanske dive Nancy Storace. Na insistiranje Salijerija bile su premijerno izvedene i neke Mozartove kompozicije, a među njima i koncert za klavir S-dur K-482, klarinet kvintet K-581 i čuvena G-mol simfonija, čijim je prvim izvođenjem 1791. godine dirigovao sam Salijeri. U svom posljednjem pismu, oktobra 1791. Mozart piše o Salijerijevom prisustvu izvođenju njegove opere Čarobna frula. Slušao je i gledao sa svom pažnjom i od uvertire pa do posljednjeg hora nije bilo numere kada nije uzvikivao bravo ili bello.

Uz ariju iz opere Lažno pravilo Antonija Salijerija doviđenja vam žele Dobrivoje Trifković i Zorica Premate.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, predsjednik Srbije danas ima više bilateralnih susreta sa delegacijama koje pristižu u Beograd. Predsjednik je prethodno prisustvovao potpisivanju okvirnog sporazuma vlade Srbije i opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija. Poslanici iz Skupštine Srbije su u danu za glasanje usvojili rebalans budžeta za ovu godinu, zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set zakona iz oblasti pravosuđa. Podršku većine dobili su i zakoni o medijskim servisima, odnosno zakon o crkvama i verskim zajednicama. U Srbiji sutra počinje puna primjena zakona o trgovačkim praksama. 35 velikih trgovinskih lanaca koji imaju više od 3900 objekata moraće da objave digitalne cenovnike i da ih ažuriraju na dnevnom nivou ako menjaju cene proizvoda, poručila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca u rajonu sela Brajići i Koštunići gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Požar u mestu Kauna kod Lučana pod kontrolom je. Na stolovima situacija je stabilnija, a nepristupačan teren otežava intervenciju. U Deliblatskoj peščari jak vetar preti rasplamsavanju vatre. Ekipe na terenu dežuraju danonoćno. Nafta Brent poskupila je na skoro $91 po barelu, a eksperti očekuju da će se visoke cene zadržati tokom cele godine. In memoriam. Slobodan Schneider, hrvatski književnik, dramski pisac, prozaik i publicista, preminuo je u 79. godini, prenosi Tanjug. Schneider je rođen 1948. u Zagrebu. Autor je brojnih drama koje su izvođene u pozorištima širom sveta. U kasnijem periodu karijere Schneider se više posvetio romanima. Za roman Dobra mjedi dobio je regionalnu nagradu Meša Selimović. Mesto i vreme sahrane Slobodana Schneidera biće naknadno saopšteno. Sport. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmice počinju u 19:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. I vreme sutra, pretežno sunčano, promenljivo, oblačno, na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ponegde kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušalci, počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. U ime cijele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. A danas u posljednjim avgustovskim kulturnim krugovima izveštavamo sa svečane dodele književne nagrade Grozdana Olović, koja je uručena Marku Todoroviću u Srpskoj književnoj zadruzi.

Narek Ahnazarian, jermenski violončelista svetskog renomea, po treći put je bio gost festivala na Mećavniku, ovog puta se, izvodeći muziku Petra Čajkovskog, predstavio u dvostrukoj ulozi kao solista i dirigent. Dobro poznat festivalskoj i srpskoj publici, ovaj 37-godišnji umetnik je 2011. osvojio zlatnu medalju na takmičenju Čajkovski i spada u vodeće izvođače na violončelu mlađe generacije. Visoka ekspresivnost, majstorsko vladanje instrumentom i bogatstvo afektivnih i dinamičkih valera njegovog sviranja došli su do izražaja u interpretacijama transkripcije Andante Cantabile iz prvog gudačkog kvarteta, odnosno slavnih varijacija na rokoko temu Petra Čajkovskog, dok su u izvođenju potonjeg dela poseban utisak ostavili njegovo poznavanje stila i rafinirani osjećaj za meru. Na bis je izveo lamentaciju savremenog italijanskog kompozitora Giovannija Solime. U drugom delu večeri Ahnazarian je sa festivalskim orkestrom izveo simfoniju broj 5 u e-molu istog autora, vodeći ansambl svedenim, sugestivnim pokretima i gradeći preglednu orkestarsku zvučnu sliku sa odličnim balansom svih sekcija. Festivalski orkestar, značajno unapređen sastavom izvođača, zvučao je veoma uzorno sa ad hoc sastav, a posebno angažovani su bili članovi limenog korpusa, dok je prvi hornista Danilo Filipović izvanredno izveo znameniti solo u drugom stavu simfonije.

0: Drugo veče ovogodišnjeg festivala Kustendorf Klasik bilo je posvećeno istaknutim mladim umetnicama, učesnicama novogodišnjem evrovizijskom takmičenju mladih muzičara u Jerevanu. Flautistkinja Ellen Virabian, koja je na ovom nadmetanju predstavljala Jermeniju i osvojila treće mesto, ima svega 15 godina, ali je maestralno izvodeći virtuoznu fantaziju na teme iz opere Carmen François Borna pokazala raskošan talenat, virtuozno vladanje instrumentom i zrelo razumevanje partiture, pokazujući potencijal prave zvezde međunarodnih muzičkih podijuma. Za naš program je govorila nešto više o svojoj karijeri.
1: I'm 15 years old and I'm studying in Moscow Gnesin School.
0: Imam 15 godina i studiram na institutu Gnesin u Moskvi. Ovo je moj prvi nastup izvan Rusije i Jermenije, gde sam do sada imala oko 40 nastupa sa orkestrom. Veoma sam zahvalna dirigentu Radetu Pejčiću, koji je sjajan umetnik i mislim da smo oko svih rešenja bili na istoj talasnoj dužini. Učešće na Eurovizijskom takmičenju mladih ove godine bilo je jedinstveno iskustvo. Bila sam najmlađi učesnik, ali mi je bila velika čast da sa fenomenalnim umetnicima iz celog sveta nastupam u Jerevanu. Planiram da svoje studije nastavim u Moskvi, a za mesec dana imam jedno značajno međunarodno takmičenje u Pragu, što je za mene veoma važno jer je to nadmetanje veoma zapaženo u muzičkim krugovima.
1: Competition for me because it's very popular in musical circles, yeah.

Drugi deo večeri zaokružilo je izvođenje simfonije broj 9 iz Novog sveta Antonina Dvoržaka pod upravom Radeta Pejčića. Još jednom je do izražaja došao visok izvođački nivo svih sekcija festivalskog orkestra, njihova uvežbanost i saradnja, kao i veoma angažovano tumačenje dela dirigenta. Poslednje veče festivala obeležio je uz revijalne nastupe Kulturno-umetničkog društva iz Sevojna koncert ženskog akademskog hora Kolegijum muzikom pod rukovodstvom Dragana Jovanović. Naš renomirani vokalni ansambl, koji ove godine obeležava jubilej 55 godina rada, izveo je poznata ostvarenja sa njihovog višedecenijskog repertoara, koji je obuhvatio duhovnu i svetovnu muziku, pretežno srpskih i jugoslovenskih autora. Posebno efektne bile su interpretacije Bogorodice Djevo Aleksandra Simića sa scenskim pokretom i dirigentkinjom u ulozi solistkinje, zatim prepoznatljivi i impresivno izveden četvrti duhovni stih Marka Tajčevića u aranžmanu za ženski hor Vojislava Ilića, te dela pisana upravo za ovaj sastav, Musandra 2, Tome Proševa i Bačke pošalice Dušana Kostića.

Sastav je svirao veoma dobro, prateći stamene dirigentske smernice, na momente međutim ne uspevajući da uspostavi ritmički jasan odnos sa solistom. Posebno na početku bile su prisutne ritmičke fluktuacije koje nisu obezbeđivale koherentnost slike. U tom smislu treba reći da su određene tonske nejasnoće i nedovoljno precizan solistički part takođe doprinosili povremenoj distorziji opšteg zvučnog plana. To je najpre moglo da se čuje u bržim segmentima poput Presta u stavu Leto sa izvesnim brojem tonskih iščašenja koje su kvarila opšti slušalački utisak. No, ukoliko izuzmemo ovakve momente, mogli smo da ukupno uzevši čujemo solidno tumačenje Vivaldijevog dela.

kladionice, dok je bubnjar Scott Travis imao silovitu fizičku snagu koja je došla do izražaja u numeri Painkiller. Važan sloj dramaturgije činio je video materijal. Ekran je delovao kao pojačivač ritmičke tenzije, dok je video uvod pred Painkiller napravio neophodnu dramsku pauzu. I pored primjedbi na ozvučenje i prekida, publika je koncert prihvatila kao događaj koji prevazilazi običan rock nastup. Nekada su heavy metal koncerte posjećivali mladi. Danas se na njima sreću čitave porodice i publika različitih generacija. Metal odavno nije marginalna pojava, već je značajna grana muzičke industrije sa ogromnim brojem izvođača i publike. Još je značajnije to što žanr nije izgubio potrebu da govori o svetu u kojem nastaje. Od početaka heavy metal je bio glasan, direktan i nepristojno otvoren. Ratovi, ljudska pohlepa, industrializacija, epidemije, smrt, tehnologija, digitalizacija i društvena represija decenijama su deo njegovog tematskog registra. Njegov glas nikada nije bio diskretan, već bučan i vrišteći. Savremeni čovjek nije izgubio potrebu za velikim narativima, mitovima i simbolima, pa verovatno zbog toga žanr ima neobičnu vitalnost. Beogradski koncert bio je više od susreta sa legendarnim bendom. Osnovani 1969. godine, Judas Priest i dalje izlaze pred desetine hiljada ljudi, sviraju pesme stare nekoliko decenija, ravnopravno sa novim ostvarenjima i dokaz su da mit može da preživi svoje vreme.

Na uglu ulica kraljice Natalije i Miloša Velikog pre rata je bila stara narodna skupština, poznata po Račićevu atentatu. Posle rata je tu sagrađena zgrada u kojoj je bio jedan marksistički institut koji je delio sudbinu tadašnje ideologije. O tome govori Marinko Lolić, filozofski pisac.

Institut društvenih nauka je možda jedna od najvećih naučnih institucija koja je sredinom prošlog veka konstituisana u tadašnjoj Jugoslaviji, odnosno Srbiji, ali koja u svojoj, evo već gotovo 7 decenija dugo istoriji, ostala je na neki način bez istorije kao institucije. To nije slučaj samo sa Institutom društvenih nauka, nego i sa nekim našim drugim važnim institucijama. Postoje sporovi među našim teoretičarima institucija, koliko dugo, recimo, postoji Beogradski univerzitet.

neki način ušle, što je delimično tačno, u sastav Beogradskog univerziteta. Teško da možemo da govorimo o univerzitetu pre zakona o univerzitetu. Zakon o univerzitetu govori o tome da je školstvo, odnosno obrazovanje, konačno postiglo jedan novi stepen. Inače, ne bismo do 1905. godine slali naše najbolje studente u zapadnu Evropu da doktoriraju da u određenim, naravno, naučnim disciplinama. I tek posle 1905. godine doktorsku disertaciju mogli su da brane i na Beogradskom univerzitetu. Nešto slično je i sa Institutom društvenih nauka, koji je u novoj, naravno, Jugoslaviji prva naučna institucija u kojoj su počeli da se istražuju društveni fenomeni. Institut društvenih nauka je po nekima nastao 3. februara, zapravo otvoren 3. februara 1949. godine, a po drugima 1957. a po trećima 1958. godine. Razlozi ovih različitih mišljenja su vezani za teorijske stave istraživača naših institucija. Što se tiče same izgradnje zgrade u kojoj je institut dobio svoje mesto, zanimljivo je da je još 1940. godine na tom prostoru gde se danas Kraljice Natalije, pre toga je bio za vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, to je bila ulica Narodnog fronta, broj 45, gde se institut i danas nalazi. To je bila stara Narodna skupština i ona je 1940. godine srušena. Planirano je bilo da se na tom prostoru gradi penzioni fond. Projektant je bio profesor arhitektonskog fakulteta Ratomir Bogojević. Pošto je izbio rat, nije bilo moguće ostvariti izgradnju penzionog fonda i posle Drugog svjetskog rata isti arhitekta sa, naravno, grupom svojih saradnika je počeo na tom prostoru od zapravo nekadašnji bioskopa Odeon, koji je Bogojević sagradio, u produžetku prema ulici Kneza Miloša građena je zgrada u kojoj se danas nalaze ne samo Institut društvenih nauka, nego nalazi Institut za filozofiju i društvenu teoriju, koji je nekad bio samo jedno odeljenje, pa je onda bio OUR, pa je onda postao centar i na kraju institut. Ta dva logosa, filozofski i arhitektonski logos, su se na neki način dopunili tako što je formiranje instituta, koje je nastupilo poslije donošenja rezolucije Informbiroa 1948. godine. Poslije završetka Drugog svjetskog rata, jedan od velikih problema nove komunističke države je bio ne samo izgradnja porušene zemlje, već i problem obrazovnih kadrova u svim oblastima, od vojske do medicine, elektrotehnike, ali i društvenih nauka.

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je, pošto je bila u sklopu tih zemalja narodne, socijalističkih zemalja, zemalja narodne demokratije, najveći broj svojih studenata slala u Sovjetski savez, jedan deo u Čehoslovačku, ali bilo je i onih koji su u nekim zapadnim zemljama, kao što je Francuska, odobili mogućnost da studiraju. Međutim, najveći broj do rezolucije Informbirova je studirao u Sovjetskom savezu. Kada je vrh Komunističke partije Jugoslavije na osnovu informacija koje su dobijali preko svojih, preko ambasada, preko raznih obaveštajnih službi, saznalo da dolazi do tog ideološkog spora, zapravo sukoba, između Staljina i Tita, 1948. godine je na jednoj sednici kojom je predsjedavao Tito doneta odluka da se više mladi ljudi ne šalju na studije u Sovjetski savez. Ta situacija neizvesnosti trajala je sve dok

nije objavljena rezolucija kao Bukureštu. Ona je prvi put objavljena u komunističkom časopisu Rude pravo, Čehoslovačko, i istovremeno i u Pravdi. Taj sukob između dve komunističke partije je značio prekid ne samo političkih odnosa, nego i odnosa koji su vezani za kulturu i obrazovanje. Većina studenata, tu su naravno došlo do ideoloških lomova, jer staljinizam je isto tako bio jedna moćna ideologija i mnogi ljudi su verovali u Staljina, s obzirom da se naravno nalazio na čelu Crvene armije i ta pobeda nad fašizmom i nacizmom i tako dalje. Zanimljivo je da će direktor Instituta društvenih nauka, Boris Ziher, u trenutku kada je objavljena rezolucija Informbirova, biti uveren da je Staljin u pravu. I samo zahvaljujući Borisu Kidriću, koji je uspio da ga uveri, on je promenio svoje mišljenje i izabran je za prvog direktora Instituta društvenih nauka. Taj institut u naučnim istraživanjima kod relevantnih istraživača istorije filozofije kod nas se naziva partijskim institutom. Jer je to zaista taj institut osnovala partija. Da bi se ideologija marksizma i leninizma što više širila, razrađivala, objašnjavala, dakle kao jedna ideologija, i da bi se na neki način ta optužba sovjetskog rukovodstva, da je Tito i Komunistička partija Jugoslavije revizionistička, da je ona izdala socijalizam, da je izdajnička i da je prihvatila zapravo kolaboraciju sa Zapadom. Boris Ziherl je u institutu osnovan 3. februara 1969. godine. Prilikom osnivanja tu su bili prisutni Milovan Đilas, Veljko Vlahović, Rodoljub Čolaković, Vladimir Redijer i budući direktor instituta Boris Ziherl sa polaznicima tog instituta. A među polaznicima tog instituta su bili najperspektivniji mladi kadrovi Komunističke partije Jugoslavije. Mnogi od njih će zaista u različitim oblastima politike, nauke, društvene nauke igrati značajnu ulogu. Ja ću pomenuti samo dva imena koja su izuzetno poznata u našoj javnosti. Najdan Pašić i akademik Ljubomir Tadić, oni su bili polaznici u toj školi. I veoma interesantno sa akademikom Tadićem je da je on u to vreme studirao pravo, a uporedo je bio i polaznik na Institutu društvenih nauka, gdje su predavanja držali Moša Pijaden, Boris Ziherl, Maximilian ili Max Baće, on je predavao filozofiju, Boris Kidrić ekonomiju. I taj institut je delao sve do 1953. godine, kada dolazi do smanjenja broja polaznika i jedno vreme taj institut pravi jednu pauzu u svom radu.

Na univerzitetu u Beogradu se formiraju nove generacije sociologa, filozofa. Na neki način dolazi do destalinizacije, koju će naravno trajati više od jedne decenije. Među filozofima postoje sporovi o tome kada je došlo do tih teorijskih promjena u razumevanju marksizma, marksističke filozofije. I negde krajem 50. godina dolazi se na ideju da se Institut društvenih nauka transformiše u jednu naučnu ustanovu koja bi sada imala više odeljenja, naravno sa onim iskusnim starim kadrovima i sa nekim novim, počeo da se bavi istraživanjima različitih društvenih fenomena, socioloških, demografskih, politikoloških, pravnih i javnog mnjenja. Zanimljivo je da će 57. godine celu tu godinu traju sada u Saveznom izvršnom veću. Dakle, isto jednoj političkoj instituciji, o tome ne raspravlja ministarstvo nauka ili univerzitet, nego raspravlja najviši politički vrh Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tu se sada formira novi savet instituta. Zanimljivo je da će direktor ponovo tog instituta biti Boris Ziher, doduše u nekom kraćem vremenskom periodu. To na neki način pokazuje da još uvek postoji kontinuitet između ovog partijskog instituta koji je 49. godine osnovan i instituta koji je sada transformisan i koji je bliže jednoj naučnoj ustanovi, ali 60. godina tu će bivši polaznici ovog Zikrlovog instituta stasati, oni će obaviti svoje akademske obaveze, odbranit će doktorske teze, kao što su recimo akademik Ljubomir Tadić, Andrija Krešić, koji je inače filozofiju studirao u Sovjetskom savezu kasnije, pošto je, kao što sam pomenuo, došlo do te rezolucije informacionog biroa i on se vratio u Jugoslaviju i doktorirao u Beogradu. Ljubomir Tadić i Andrija Krešić, koji su bili u Sarajevu, pored ovih akademskih obaveza, oni su imali i neke obaveze u izdavačkoj kući Oslobođenje i izdavačkim kućama koje su bile vezane za filozofiju. I jedan i drugi su pozvani u Beograd, u Institut društvenih nauka, da formiraju dva odelenja. Jedno odelenje koje se bavilo istraživanjem prava i politike je formirao profesor Ljubomir Tadić, a drugo odeljenje za filozofiju je formirao Andrija Krešić. I jedno i drugo je formirano po zahtevu partije, partijska inicijativa. Kao što je bila i ova partijska inicijativa da se osnuje Institut društvenih nauka 49. godine. I sada, što se tiče same politike, da je i u politici započeo proces destalinizacije. To ćemo videti na osnovu nekih istraživanja koja su upravo u Institutu društvenih nauka obavljena. Ali isto tako, sada vidimo kako na primjeru profesora Ljubomira Tadića i profesora Andrije Krešića, iako su oni po zahtevu partije došli u Institut društvenih nauka, oni se nisu povinovali svim ideološkim zahtjevima, da tako kažem, partije, nego su se trudili da ta autonomija naučnog istraživanja, borili se za tu autonomiju naučnog istraživanja. Zanimljivo je u jednom i u drugom slučaju da je istraživanje i prava i filozofije prvi put kod nas dobilo taj institucionalni karakter. Dakle, ranije se pravo i filozofija uglavnom su se istraživali na fakultetima.

Kad se desila, dakle, obnova na Filozofskom fakultetu i kada se osnovnica profesora udaljena iz nastave, oni su počeli da rade u Institutu društvenih nauka u Centru za filozofiju i tu su nastavili svoje istraživanje. Mnogo od njih, naravno, kao istaknuti filozofi su mnoga svoja predavanja držala u inostranstvu, našto profesor Mihajlo Marko i Sveta Stojanović, a i ostali Ljuba Tadić, Zaga Golubović, nešto i kasnije Mićunović i neki koji su bili ranije u partiji su napustili Savez komunista i bili su disidenti. Oni su sada bili ono što neki teoretičari nazivaju istraživači tog perioda naše filozofije, lojalni kritičari socijalizma. Naravno, od 81. kada počinje ubrzana kritika socijalizma, neki od njih će evoluirati u svojim filozofskim stanovištima do antimarksističkog stanovišta. I kao što znamo, 90. godina, kada počinje komunizam u celoj istočnoj Evropi, doživljava kolaps i ponovo se vraćamo u taj višepartijski sistem, neki od njih će na ovaj ili na onaj način ući u politiku, bit će osnivači stranaka ili politički savjetnici i tako dalje, ili će se baviti istraživanjem ono što je bilo tih godina zanimljivo, analizom tih dešavanja u samoj Jugoslaviji, koja je razarana iznutra, iz polja, zapravo sa padom Berlinskog zida došlo je do potpune rekonfiguracije ne samo istočne Evrope, nego i zapadne Evrope. Iako se to u početku nije videlo, nije se očekivalo da će se desiti, uglavnom se očekivalo da samo istočna Evropa treba jednostavno da prihvati takozvanu zapadnu demokratiju, da prihvati slobodno tržište i sada je postaće to opet jedinstvena Evropa. Međutim, videli smo da se ruši i istok i zapad, rušenje Berlinskog zida, jer ishod prvog i drugog svjetskog rata, koji je simbolički utemeljen sa Berlinskim zidom, je geopolitički događaj da bi tako olako, pogotovo jednom tako ogromnom državom kao što je Sovjetski savez, koji se potpuno bio raspršao, niz tih država koje su bile u sastavu Sovjetskog saveza su postale samostalne države i promenile su naravno i svoju politiku odnosa prema Sovjetskom savezu, što naravno odmah taj hladni rat koji je trajao i ono vreme počinje da postepeno eskalira do zaista sukoba koji evo i danas traje dok mi razmišljamo i pokušamo da razumemo šta se tu sve dogodilo i kako će to da se, nije jasan ishod celog tog istorijskog procesa.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Kristine Đuković Organic Life 5 Gde će kruška da padne. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Alkesić, Branislav Zeremski, Miloš Đorđević i Olivera Viktorović. Lektor Olga Babić, kompozitor i izbor muzike Marija Ćirić, snimatelj songa Srđan Stojiljković, muzički producent Predrag Stamenković, ton majstor Milan Filipović, reditelj Vlatko Ilić, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda mart 2017. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa, u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi, objavit ćemo prvi deo teksta Spasoja Milovanovića, istorijske transformacije legitimnosti u evropskom pozorištu. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Charles Berni Putovanje kroz muziku slušat ćete kompozicije Leonarda Vincija, Johana Adolfa Hasea, Giovannija Battiste Pergolesija i Nicola Jomelija. Emisija iz arhive Radio Beograda od 21 sati i 35 minuta posvećena je interpretacijama obojiste Ljubiše Petruševskog. Od 22 sata i 40 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Wilhelma Schmidta U potrazi za zajedništvom. Muziku sa albuma Epitamija Dua Anjou emitujemo od 23 sata. U ponoć u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. 15 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek Marko Roljano i Marko Alpi izvode kompozicije za violinu i klavir Amilcarea Canele. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Martina Fresta, Paula Dika, Gabriele Montero, Paula Leflema i danskog gudačkog kvarteta.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovom sedmičnom ciklusu do petka 4. septembra emitovaćemo tekst istorijske transformacije legitimnosti u evropskom pozorištu koji je napisao teatrolog Spasoje Milovanović. U večerašnjoj emisiji možete slušati prvi deo ovog teksta.
3: Istorija evropskog pozorišta najčešće se prikazuje kao istorija estetskih promena, razvoja tragedije i komedije, renesanse, klasicizma, romantizma, realizma, avangarde ili postdramskog pozorišta. Takva periodizacija omogućava praćenje promjena u poetikama, izvođačkim praksama i umetničkim stilovima, ali u drugi plan stavlja jedno podjednako važno pitanje. Kako nastaje autoritet koji u određenom istorijskom trenutku određuje šta će biti priznato kao umetnički vredno, reprezentativno ili profesionalno relevantno pozorište? Upravo zato istoriju evropskog pozorišta moguće je čitati i kao istoriju sukcesivnih režima legitimnosti, od kojih svaki posjeduje dominantni izvor autoriteta koji određuje kriterijume umetničke relevantnosti. Ti kriterijumi nisu istorijski nepromenljivi. Oni nastaju, razvijaju se, bivaju osporeni i zamenjeni novim oblicima autoriteta. U dugom istorijskom procesu Aristotel zauzima jedinstveno mesto, ne zato što je napisao prvi tekst o pozorištu, jer su rasprave o pesmištvu postojale i pre njega, već zato što je prvi ponudio sistematsku teoriju koja je tokom naredna dva milenijuma postala referentni okvir za razumevanje dramske umetnosti. Aristotelova poetika predstavlja prvi veliki pokušaj da se pozorište objasni pomoću unutrašnjih zakonitosti same umetnosti. Za razliku od svog učitelja Platona, koji u državi i zakonima procenjuje pesništvo prvenstveno sa stanovišta njegovih moralnih i političkih posljedica, Aristotel analizu tragedije zasniva na pitanju njenog unutrašnjeg ustrojstva. Tragedija nije vredna zato što služi državi, niti zato što potvrđuje određeni moralni poredak, već zato što posjeduje kompozicionu logiku koja proizvodi specifičan estetski učinak. Čuvena definicija tragedije kao

pokušava da utvrdi zbog čega određena dela proizvode snažnije estetsko dejstvo od drugih. Tek kasnija recepcija je njegove analitičke uvide pretvorila u skup obavezujućih pravila. Aristotel, drugim rečima, nije propisao evropskoj drami jedinstveni model. Evropska tradicija je njegovu analizu postepeno pretvorila u normu. Upravo u toj razlici između izvornog teksta i njegove istorijske recepcije nalazi se početak onoga što će u ovom radu biti označeno kao teorijski autoritet, prvi istorijski režim legitimnosti evropskog pozorišta koji ne proizlazi ni iz institucije, ni iz političke moći, već iz sposobnosti jednog teorijskog modela da bude prihvaćen kao najubedljivije objašnjenje umetničke prakse. Tokom vekova Aristotelova analiza postaje referentna tačka gotovo svake ozbiljne rasprave o pozorištu. Renesansni humanisti vraćaju se njegovom tekstu kao temelju obnove antičke dramaturgije. Francuski klasicizam razvija čitav sistem normativne poetike pozivajući se na njega, često i onda kad njegove tvrdnje tumači veoma slobodno, dok se čak i autori koji će u 20. veku najradikalnije raskidati s aristotelovskom dramaturgijom, poput Bertolda Brehta ili Hansa Tisa Lemana, formulišu u odnosu prema njemu. Aristotel, prema tome, nije važan samo kao filozof umetnosti. On predstavlja prvog velikog proizvođača interpretativnog autoriteta u evropskoj pozorišnoj tradiciji. Njegova teorija nije zamenila umetničku praksu, ali je postala okvir kroz koji se ta praksa tumači, vrednuje i prenosi budućim generacijama. Time se uspostavlja odnos koji će obeležiti celokupnu istoriju evropskog pozorišta, odnos između umetničke proizvodnje i proizvodnje legitimnosti. Predstava može biti izvedena na sceni, ali njena istorijska vrednost zavisi od toga da li će biti uključena u interpretativni sistem koji određuje šta evropska kultura prepoznaje kao relevantno pozorište. Takvo razumevanje Aristotelove uloge omogućava da se istorija evropskog pozorišta sagleda iz drugačije perspektive. Umjesto da poetiku posmatramo isključivo kao početak teorije drame, možemo je razumjeti kao početak istorije evropskog pozorišnog autoriteta. Tek kada se to uoči, postaje moguće pratiti kako će se izvor legitimnosti tokom narednih vekova postepeno premeštati sa filozofske teorije na teološku doktrinu, zatim na državu, građansku javnost, umetničku avangardu i konačno na transnacionalne profesionalne mreže koje danas oblikuju evropski pozorišni prostor. Ako je Aristotel uspostavio prvi evropski režim legitimnosti zasnovan na teorijskom autoritetu, srednji vek donosi njegovu prvu veliku istorijsku transformaciju. Ona se ne ogleda toliko u promjeni estetskih oblika, koliko u promjeni pitanja koje određuje položaj pozorišta u društvu. Dok antička teorija raspravlja o tome kako treba oblikovati umetničko delo da bi ono ostvarilo svoj estetski cilj, srednjovekovna misao postavlja sasvim drugačije pitanje. Da li je pozorište uopšte moralno i religijski dopušteno? Izvor autoriteta više nije filozofska analiza umetnosti, već hrišćanska teologija, čime se postepeno uspostavlja prvi režim teološke legitimnosti evropskog pozorišta. Legitimnost pozorišta prestaje da zavisi od unutrašnjih zakonitosti umetničkog dela i počinje da zavisi od njegovog mesta u religijskom poretku. Najuticajnije rane hrišćanske rasprave o pozorištu nastaju upravo u tom kontekstu. Tertulijan u spisu De Spectaculis, nastalom krajem drugog ili početkom trećeg veka, ne kritikuje pozorište zbog njegove estetske strukture, već zbog njegovog paganskog porekla i društvene funkcije. Slična kritika prisutna je i kod svetog Augustina, koji u ispovestima pozorište ne odbacuje zbog estetske neuspelosti, već zbog toga što emocionalno iskustvo koje ono proizvodi nije usmereno ka hrišćanskom spasenju. Zašto čovjek želi da bude rastužen gledajući žalosne i tragične prizore koje ni po koju cenu ne bi želeo da sam iskusi? Gledalac nije pozvan da pomogne, već samo da tuguje. I što više tuguje,
to više hvali glumca koji prikazuje te

izmišljene događaje. Presudno pitanje, dakle, nije kako je predstava oblikovana, već da li odgovara teološkom poretku istine. Kao što je pokazao Umberto Eco u svojoj studiji o srednjovekovnoj estetici, umetnost srednjeg veka ne može se razumeti izvan teološkog pogleda na svet, budući da se njena vrednost određuje u odnosu na religijski poredak istine, a ne prema autonomnim estetskim merilima. Na ovom mestu neophodno je izbeći pojednostavljeno tumačenje prema kojem hrišćanstvo jednostavno zabranjuje pozorište. Tokom srednjeg veka pozorišne forme ne nestaju, one menjaju institucionalni okvir i funkciju. Upravo u crkvenom prostoru nastaju liturgijske drame, uskršni božićni prikazi, misterije, mirakuli i moraliteti koji će postati temelji kasnijeg razvoja evropske drame. Ista institucija koja je dugo osporavala antičke spektakle postaje mjesto u kojem nastaju novi oblici pozorišne reprezentacije. Predmet sukoba, dakle, nije bila sama izvođačka praksa, već pitanje ko ima pravo da određuje njenu društvenu funkciju. Crkva ga je postepeno prisvojila i uključila u sopstveni simbolički sistem, tako da izvođenje postaje prihvatljivo tek onda kada služi potvrđivanju hrišćanske istine. Iz današnje perspektive posebno je značajno uočiti da se upravo u srednjem veku prvi put pojavljuje ono što će u ovom radu biti označeno kao spoljašnji režim legitimnosti. U antičkom svijetu kriterijumi vrednovanja nastajali su pretežno iz same teorije umetnosti. Srednjovekovni poredak uvodi princip prema kojem legitimnost pozorišta zavisi od autoriteta koji nije umetnički. Takav model pokazat će se izuzetno dugovečnim. Kasnije će ga u različitim historijskim oblicima preuzimati apsolutistička država, nacionalne kulturne politike, pa čak i pojedine savremene ideološke paradigme. Menjat će se institucije koje proizvode autoritet, ali osnovni obrazac ostaje isti. Pozorište svoju legitimnost ne dobija samo iz sopstvenih estetskih svojstava, već iz odnosa prema širem simboličkom poretku. Renesansa ne donosi radikalan raskid sa srednjovekovnim razumevanjem pozorišta, već postepenu promjenu izvora njegove legitimnosti. Dok je tokom srednjeg veka crkva bila osnovni autoritet koji je određivao uslove pod kojima scensko predstavljanje može biti prihvaćeno, renesansna Europa otvara prostor za novu vrstu kulturne autonomije. Humanistički povratak antičkim tekstovima, razvoj univerziteta, štamparstva i obrazovanja, kao i formiranje modernih država, omogućavaju da se pozorište postepeno oslobađa isključivo religijskog okvira. Promjena se, međutim, ne sastoji u nestanku autoriteta, već u njegovom premeštanju. Mesto crkve postepeno zauzima država, koja kroz svoje institucije postaje novi proizvođač kulturne legitimnosti. Proces započinje u italijanskim gradovima tokom 15. i 16. veka, ali svoj najpotpuniji oblik dobija u Francuskoj 17. veka, gde u razdoblju konsolidacije apsolutističke monarhije pozorište postaje sastavni deo državne reprezentacije. Vladarski dvor više nije samo pokrovitelj umetnosti, već institucija koja određuje kulturne standarde, raspodeljuje simbolički prestiž i uspostavlja kriterijume umetničke vrednosti. Upravo zbog toga, u tom periodu prvi put postaje moguće govoriti o institucionalnoj legitimnosti kao posebnom historijskom režimu koji ne proizlazi isključivo iz kvaliteta umetničkog dela, niti iz religijskog odobrenja, već iz činjenice da delo nastaje, izvodi se ili biva priznato unutar institucija koje društvo prihvata kao legitimne proizvođače kulture. Pozorište tako prestaje da bude legitimno samo zato što uspešno ostvaruje estetski cilj ili odgovara religijskom poretku. Ono postaje legitimno zato što ga kao takvo priznaje institucionalni sistem kulture. Ovakvu historijsku transformaciju moguće je sagledati i iz perspektive sociologije pozorišta Jeana Divignoa, koji pokazuje da pozorište nikada nije izolovana umetnička praksa, već društvena institucija duboko ukorenjena u historijskim odnosima moći.

čiji se položaj menja zajedno sa promjenama političkog poretka. Pozorište, prema Divignonu, nije ogledalo društva, već jedan od načina na koji društvo proizvodi predstavu o samome sebi. Najpotpuniji izraz ovog razvoja predstavlja francuski klasicizam. Osnivanjem Francuske akademije 1635. godine na inicijativu kardinala Richelieu, kulturna politika postaje sastavni deo državne politike, a država prvi put sistematski preuzima pravo da određuje kriterijume kulturne izvrsnosti. U tom kontekstu treba razumjeti i značaj Nicole Beauvoir. Njegova pesnička umetnost često se tumači kao nastavak Aristotelove poetike, ali između ova dva dela postoji suštinska historijska razlika. Aristotel nastoji da objasni zbog čega određena tragedija proizvodi estetsko dejstvo, dok Beauvoir piše u vremenu u kojem država nastoji da uspostavi jedinstvene standarde književnog ukusa. Njegova poetika stoga nije samo teorija pesništva, već i deo šireg procesa kulturne standardizacije, u kojem se estetski kriterijumi povezuju sa institucionalnim autoritetom države. Time se potvrđuje da teorijski autoritet nikada ne deluje izvan historijskog konteksta. Svaka epoha ponovo tumači klasične tekstove u skladu sa sopstvenim političkim, kulturnim i institucionalnim potrebama. Francuski klasicizam, dakle, ne treba razumjeti kao povratak antici, već kao historijski nov spoj teorije i institucije, u kojem teorija postaje deo institucionalnog aparata koji određuje šta će biti priznato kao uzorno pozorište. Institucionalni režim legitimnosti dostiže vrhunac krajem 18. veka, ali upravo tada postaju vidljive i njegove granice. Građanske revolucije, a naročito Francuska revolucija, dovode u pitanje dotadašnji monopol dvora i države nad proizvodnjom političkog i kulturnog autoriteta. Ako vlast svoju legitimnost više ne izvodi iz božanskog prava, već iz naroda kao nosioca suvereniteta, menja se i položaj umetnosti. Kulturni autoritet postepeno prestaje da bude isključivo privilegija državnih institucija i postaje predmet javne rasprave. Upravo u tom historijskom trenutku posebno mesto zauzima Denis Diderot. Njegov Paradoks o glumcu, iako je na izgled posvećen isključivo prirodi glumačke umetnosti, predstavlja važan dokument procesa profesionalizacije evropskog pozorišta. Nasuprot shvatanju da veliki glumac svoju umetnost zasniva na neposrednom proživljavanju emocija, Diderot tvrdi da vrhunsko glumačko stvaralaštvo počiva na disciplini, razumu i tehnici. Krajnja osjetljivost stvara osrednje glumce. Osrednja osjetljivost stvara mnoštvo loših glumaca, a potpuni nedostatak osjetljivosti priprema uzvišene glumce. Ova formulacija označava historijski trenutak u kojem se umetnički autoritet sve više vezuje za profesionalnu kompetenciju, sistematsko obrazovanje i ovladavanje zanatom, čime Diderot ne raskida sa institucionalnim režimom legitimnosti, već ga produbljuje. Legitimitet umetnika više ne proizlazi samo iz zaštite dvora ili državnih ustanova, već i iz stručnosti koju priznaju profesionalna zajednica, obrazovne institucije i nova građanska publika. Započeti proces posebno dolazi do izražaja tokom 18. i 19. veka s razvojem nacionalnih pozorišta širom Europe, koja postaju ustanove u kojima se oblikuje nacionalni kulturni identitet, uspostavlja književni kanon i proizvodi simbolička predstava političke zajednice. Na ovom mjestu je važno razlikovati organizaciju od institucije. Organizacija omogućava proizvodnju predstava, dok institucija proizvodi društveni autoritet. Nacionalno pozorište nije legitimno samo zato što izvodi predstave, već zato što društvo prihvata njegovu ulogu tumača i čuvara kulturnog identiteta. I upravo u toj simboličkoj funkciji nalazi se suština institucionalne legitimnosti. Institucionalni režim predstavlja

0: prvi historijski period u kojem se proizvodnja kulturnog autoriteta trajno vezuje za organizovani sistem ustanova, akademije, nacionalna pozorišta, konzervatorijumi i državne komisije zajedno obrazuju mrežu institucija koje određuju šta će biti priznato kao umjetnička vrijednost. Njegova najveća historijska novina nije u tome što umjetnost stavlja pod kontrolu države, već u tome što prvi put trajno institucionalizuje proizvodnju kulturnog autoriteta. Legitimnost više nije vezana za pojedinačni teorijski tekst ili religijsku doktrinu, već za stabilan sistem ustanova koje proizvode, potvrđuju i reprodukuju kulturne norme. Međutim, uspjeh ovog institucionalnog sistema stvorit će uslove za pojavu novih aktera kulturnog autoriteta. Kako se tokom 18. i 19. veka razvija građansko društvo, legitimnost umjetnosti sve manje zavisi isključivo od institucija koje proizvode predstave, a sve više od javnog prostora u kojem se njihova vrijednost tumači, osporava i potvrđuje.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Istorijske transformacije legitimnosti u Evropskom pozorištu, koji je napisao Spasoje Milovanović. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Charles Berney i putovanje kroz muziku. Pratite petu emisiju ciklusa koji posvećujemo engleskom istoričaru muzike, kritičaru, putopiscu i kompozitoru Charlesu Berneyu povodom 300. godišnjice njegovog rođenja. U večerašnjoj emisiji pratit ćemo neke od stranica Berneyjeve opšte istorije muzike, fokusirajući se na njenu središnju temu, uspon italijanske opere tokom 18. veka. Berney je bio izrazito privržen italijanskoj operi svog vremena i istoriju ovog žanra pisao je kao pripovest o jednom od ključnih iskoraka u umetnosti svog doba. Posebno u mestu tom razvoju pripisivo je Napuljskoj školi, čiji su kompozitori, prema njegovom sudu, tokom prve polovine 18. stoljeća izgradili novi, prirodniji i izražajniji muzički jezik. Jednu od ključnih prekretnica predstavljala je stvaralačka figura Leonarda Vincija, kojeg je Berney cenio zbog jednostavnosti i jasnoće njegovog stila, prirodnosti melodije koja je imala konture pregledne, periodične forme, na taj način otvorivši novu, modernu etapu italijanske opere. Kao primjer Vincijevog zrelog operskog stila poslužit će nam njegovo posljednje ostvarenje, opera Katon u Utici, nastala u saradnji sa pesnikom Pietrom Metastazijom, koja je premijerno izvedena u Rimu 1728. godine. U središtu opere nalazi se sukob Katona, branioca Rimske republike, i Julija Cezara, ali je istorijska radnja u skladu sa poetikom opere serije isprepletena ljubavnim odnosima i sukobom između javne dužnosti i privatnih osjećanja. Čućete odlomak iz prvog čina u kojem se, pored Katona i Cezara, pojavljuje i Emilija, udovica Cezarovog protivnika Pompeja, koja želi da osveti ubijenog supruga. Ulogu Katona tumači Juan Sancho, Cezara Franco Fagioli, Emilije Vince Yi, a Fulvija, Cezarovog saveznika zaljubljenog u Emiliju, izvodi Martin Mitterutzner. Ansamblom Il Pomodoro diriguje Riccardo Minasi.

Slušali ste odlomak iz prvog čina opere Katon u Utici Leonarda Vincija sa Juanom Sančom, Frankom Fađolijem, Vincom Jijem i Martinom Mitterutznerom kao vokalnim solistima i Ricardo Minazijem na čelu ansambla Il Pomodoro. Pratite petu emisiju ciklusa posvećenog jubileju engleskog istoričara muzike, kritičara i kompozitora Charlesa Bernija. Slika napuljske opere na stranicama Bernijeve opšte istorije muzike upotpunjuje se figurama Johana Adolfa Hasea i Giovannija Battiste Pergolesija. Čućete dve arije ovih autora iz 30. i 40. godina 18. veka, koje izdvajamo kao fokalne tačke opere serije u kojima se dramski lik razvija kroz izražajnost melodije i vokalnu virtuoznost izvođača. Iz opere Napuštena Didona Johana Adolfa Hasea, napisane na čuveni Metastasijev libreto i premijerno izvedene u Drezdenu 1743. godine, čućete recitativ i ariju Araspea, Ptičica uhvaćena u zamku, u kojoj se kompozitor služi tonskim slikanjem kako bi dočarao ovu situaciju. Iz opere Olimpijada, koju je Pergolesi također pisao na libreto Pietra Metastasija, čućete Likidinu ariju Dok spavaš, neka ljubav raspiruje plamen. Kao solistkinja nastupa Simone Kermes uz pratnju ansambla Le Musique Nove, kojim rukovodi Claudio

ali je, pre svega, autor koji je italijansku melodijsku tradiciju obogatio razvijenijom harmonijom, smelim modulacijama i znatno većom ulogom orkestra. Dvojica savremenika imala su priliku i da se lično upoznaju tokom Bernijevog boravka u Napulju 1770. godine, kada je Berni prisustvovao i probi Jomelijevog demofonta i zapazio bogatstvo orkestarskih efekata, svežinu akompanjato recitativa i novi pristup neposrednom izražavanju dramskih afekata. O ovom poznom Jomelijevom izrazu svedoči i njegova opera Napuštena Armida, komponovana neposredno po kompozitorovom povratku iz Stuttgarta, a premijerno izvedena u Napoljskom teatru San Carlo 30. maja iste 1770. godine. Libreto Francesca Saverija de Rogatija zasnovan je na Tasovom oslobođenom Jerusalimu. Čućete završetak drugog čina Napuštene Armide, u kojem se posebno ispoljava Jomelijeva težnja ka kontinuitetu dramske radnje. Rinaldo napušta Armidu kako bi se vratio svojoj ratničkoj dužnosti, a njena reakcija prerasta iz očajanja u osvetnički bes. Uloge Rinalda i Armide tumače Claire Bria i Eva Malas-Goldelska, dok ansamblom Le Talent Lyrique diriguje Christophe Rousset.

0: Slušali ste završetak drugog čina opere Napuštena Armida Nikola Jomelija. U ulogama Armide i Rinalda nastupile su Eva Malas-Goldevska i Claire Bria, dok je ansamblom Le Talent Lyrique rukovodio Christophe Rousset. Pratili ste petu emisiju ciklusa koji posvećujemo jubileju engleskog kritičara i istoričara muzike Charlesa Burneya. Drugi i posljednji deo ciklusa vezanog za Charlesa Burneya pratit ćete tokom novembra. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio autor Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Iz arhive Radio Beograda. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvećujemo Ljubiši Petruševskom, utemeljivaču škole oboje u Srbiji. Petruševski je rođen 1939. godine u Kumanovu, a školovao se u Beogradu, sredini u kojoj se veština sviranja oboje tada zvučno i tehnički zasnivala na skromnom znanju koje su donosili uglavnom priučeni vojni muzičari. Kao izuzetno talentovan muzičar otišao je u Pariz na studije kod čuvenog Pierre'a Pierlot'a. Tamo na izvorištu moderne škole za duvačke instrumente Petruševski se upoznao sa izražajno-tehničkim inovacijama te izmenama u kvalitetu i boji zvuka ovog instrumenta. Usvojivši principe Pierlot'ove reforme, Petruševski je izgradio osobenu tehniku i stil sviranja koji su tada predstavljali novinu u razvoju srpskog izvođaštva, kako to objašnjava obojista Borislav Čičovački u časopisu Muzički talas iz 2008. godine. Osim toga, Petruševski je sa sobom u Srbiju doneo i izuzetno bogat repertoar kompozicija koji je obuhvatao dela od baroknih majstora do muzike komponovane u 20. veku. Tako je prvi u Srbiji izveo kompozicije za obou Benedeta Marčela, Johana Sebastijana Baha, Tomasa Albinonija, Antonija Vivaldija i drugih. Kritika je naročito isticala njegovo tumačenje dela baroknih kompozitora, a prema rečima Čičovačkog, besprekorna stilska orijentacija zasnivala se na umerenom i krajnje primerenom korišćenju ukrasa, pažljivoj i nenametljivoj primjeni vibrata, te osjećaju za muzičku frazu i izbor tempa, a sve to uz intonativnu perfekciju. Kao posebna osobenost interpretacija Petruševskog izdvaja se primjena specifičnog baroknog stakata koji je ovaj obojista izvodio zaobljeno, što se naročito čuje na snimcima sonata Leja i Marčela, kao i Bachovog koncerta u D-molu. Sada ćete čuti upravo sonatu u D-molu broj 3 Benedeta Marčela sa stavovima Adagio, Allegro, Largo i Presto. Sviraju Ljubiša Petruševski oboa i Olivera Đurđević čembalo. Snimak je zabeležen 14. juna 1974. godine.

Obojista Ljubiša Petruševski i čembalistkinja Olivera Đurđević interpretirali su sonatu in G Giuseppa Sammartinija. Paralelno sa studijama oboje, Petruševski je svirao u Narodnom orkestru ansambla Kolo, nakon čega se posvetio solističkoj i orkestarskoj karijeri. Bio je prvi obojista u orkestru opere Narodnog pozorišta, zatim u Beogradskoj filharmoniji, kao i u Simfonijskom orkestru Radio Televizije Beograd. Kada je reč o muzici 20. veka, Petruševski nije pokazivao sklonost ka delima avangardnih autora, nego je ostao veran kompozitorima koji su na tradicionalan način tretirali obou. Za časopis Muzički talas Borislav Čičovački je napisao da je u tim kompozicijama naročito došla do izražaja osobenost Petruševskog da stvori različita emotivna stanja i karaktere, naročito u Britnovim metamorfozama po Ovidiju ili u sonati za obou i klavir Paula Hindemita. Ovu sonatu iz 1938. godine sada ćete čuti u interpretaciji Ljubiše Petruševskog i Olivere Đurđević. Stavovi su živo, veoma sporo i živahno. Čućete snimak koji je zabeležen 12. februara 1975. godine.